0: Mfuka mi mwangane.
1: Oh mi mwangane ya ya. Mfuka mi mwangane ya ya.
0: Mfuka mi mwangane mi mwangane. Mfuka mi mwangane ya ya.